Tongozwa zvinoreva vachenjefu. Tongozwa zvinobhuyiwa ngomadhodha. Ungazwa mupango unokura zvakanaka muzaya. Waimba nyakwenda zvirepintu. Zvirikwana kuita mufombamwe gumi romusayasa nomusayasa mufombamwe. 9:19. Tocheudya izu ranyakwenda. Juzemeki Matola kuzivika ndi Madhala.

Kwa enga kuimba ka Juzemeki Matola kuzivika ndi madala tishikatu tazo Manuel Matike Ingova jishkwa na kita mfumbamwe no makumayro mseso no mseso mfumbamwe Ndoda incha mkwenya brada muzita rache.

0: Nyakuva mphedi defense zino titendeze ala natimira ntokozi na 8251314 pansiko ya lero pakati paino ndi mathu ya malongero chisena buda kwana nzizi yathu 10 no boss na mapindi matatu alipa dabwera mulipo.
1: Hello.
0: Tilipo sabuzwa kuti mukadikira kakamba kuti wapi atani pondo anakonda kuti anakonda kutendeza nzizi uno. Masiku tikulonga nani?
1: Mukulonga yapa kumthambwa.
0: Mukulongera kupi?
1: Tomwe kuno kumanga kondo
0: kuti. Tipangene, okay. Tipangene mafala lero.
1: Mbuya.
0: Tipangene mafala lero.
1: Mafala mbana atazifi mfoka izonge mwe mukati mwati.
0: Mula mafala njima.
1: Kuti banja kichi mkuno katasangulio.
0: Basta kuta.